0: ya obehunu Yesu Kristo ani mu ano wu de boye ni bi obehunu Yesu bia obetwa kwa wu se wa anye de ya Yesu Kristo pie ni wa ye to so mienu no wa ye de boye ni bia ye sisa tene na efo okono wa wo ye de boye ni no ubewu ubewu ama tene na efo na ko di 1000 years ansa na wo ye ni atene na efo ye ti kro kunkunu ma ya ye ba no e ba be si a ansa na ebe nya no nya wo di jashu nti ye de ye ya ta ko jare ba bia wo mo ye omo nu anuane no wo ko ba bia omo nu anuane ton no a ya hwe buburu ja bia so ho na de kura de sof sof nu na ye nti wo na kan no buburu ja pa ya na so betimi aben ho a nti mo me sakra ya adwen na enche na de no baba no na waba enche kakra bi so na mrunku mu ba eni wa nyina be hunu sorry o abusu afu si anya de ya ye be won twetwede sana santika sai kanu be won twetwede okoka ha no abeka ha okoka no abeka ye hwe asema yohane e kanu adi 17 sia asema o kan won ti chemu dun sia ni dun so no
1: yohane adi sem
0: chemu dun ko si dun so
1: Yohane di sem na se Revelation chapter 6 verse 15 to 17 momo yentie erade asem ose na asase so ahemfo ene nipa kese ene asafo hene ne adefo ene ahodenfo ene nkoa ene adehye nyina hunte hunta abodan ene mepomu abotan emu verse 16 no ka kire mepo ene abotan no se monhwe ye nso mfa ye nhuntam firi de ote ahenwa no so no ene adwama no ebufuo ho chemudu nso no efri se na ebufuo da kese na du na hwan na obetumi agina ano amen
0: amen yesu kristo pia yen ya yawe adwen se ye de bra bia ebebo bia no because yesu sana go ye ya ne se o bonsam jem kura ho beyede bi se ampadu num nyina kwa kogro ho ene de beka sa kwa ole num nyina
1: shata
0: ole num nyina kwa kogro ho ndi ho beyede na obeda hu se ampadu ana shata ole zamna na obeko bonsam jem ana akwhwe no ho ehuziafo wose sa abre nudura wo ka fo atine kura wose na osoro yirai se enguma wabobo na mepo ni nsupo enyina tutu firi ne na ewo wo me poni insupo nyina ba bi e wokura ha yesu maye no de enema esie no me pokure tutugu wase e ba nsa asase so ahemfo edi di pakese ni asapo hene ni adefo ni ahodimfo ni nkoa ni adehye e ko hunta hunta me poni me abotan yase obi e ba bi di tra kwhe enema esi besie no obi a besi odi nani behu se yesu na pii odi nani mu kubutu ba bi izoya de boye ni oni bonu so abe ubewu enti ehu manipa be won twetwede dia kone aba ape ba bia ko hinta hinta na se sabre ne me pone ngoku ono wo mzu pe ba bia fa bi se nema yekoso ono enya de a obutimi ade yari hwe yiye na se ba me kan yense lo ka kire me pone abota se mon hwe yenso emfa ye hinta mfri de otia hinwa ne so ono egwama no abufuo no abufuo no a yesu kristo di pia ba no na me ka se na no no oba aye no ya gro no ho ye ni ye de ye pe na wo ya wo ba ne de o so ba zo gwa ma bi wo o ba za wi na de na se zamre no ba ene na enipa be dwane afre po ya kwato ye pe ba bi de otira kwhe na so enye yiye dwane afre gwa ma na bufo no ho ifi se na bufo da kese na du na hwan ene obetimi agina no so so ho ne so so uska so so wo ho fe wa sa fu nyina obi ni wo betimi agina no wa ho odi ni o osika nu o odi anyu o yo hini o ye hwan yo kasade o sesu bo me u betim me who are you o se dano edura sa na ene ye obi a enti mi nyina no enti ebe ene na odum bre ene ne nkwaje da twere sem na eka o se ne na odum bre ene ne nkwaje da se otimi ne a me mprimu akoma bibia o beti ni se eka yesu ho asese yesu kristo weba no obusua hwe de o se de o sitie wa brabo Subain, Yesu Subain, beko suru ho, Subain. Shwa brabo.

ano pay baby a obi a na ye ma o yonkodo sama happy sabbath ebre na so say e in time like this jume die ebre o ewo 96.1 angel fm sana da me me da no pa bia ote yen kanu ebre aso tisisi o hunde bo nu amane se in time like this jume die no bre na so nti baby a obi a no na oye ahoboa e di amasa jumadie ene eye dasronko na ewurade nyankopon nhira wa hira gana man ne beto aso a ayekese ene ti baabi a obi a sisi ehoma ewurade asa ma mefa kwanya iso na menchi Assembly of God Adventist Church meme nyina a ewo Central Ghana Conference anopai mechi aw am megidi se wa jemi so save to serve na otwi nyina na ye emema na wotwe Central Ghana Conference asia asafa na so yekese wo kwada so no atwe ni nyina yedi dwuma ene ewrade adom nti yedi dwuma die ni nyina eba wieye akra dodo a wo masiesie wo ho so ade wo ho be ma ewrade ewo emema anyam sam ka dwuma die mu ene ye beba su ye be hye ewrade din anim nyam kase pa anu nti babia wo bia asiesie ho ema sa dwuma die a ene yade ko awiyeye no afei ma me fa kwanya iso na mema you know yinyina Mid Ghana Union Conference mu asofo ene wo yire no nyina akwaba na twetwa mu sabri ne nyina ya wa Nigeria Bakan University ho na yekodi dwumadie kase amaduonu mienu ni nyina ewo West Central African Division nu nyina asofo ne ya yire no ni adwuma yefo ekoshia ho ye da urade ase se wode yakọ na wasade nyina aba asimdie so anopai ba bia obi ano me ma happy sabbath na maka kire wo se ebraso se wode wa fidie no eto ha na ni nyina eche onyakopon asem a owo edema ye nyina na ebe ye nhira kese e de amame ne wo nyina ntisisi ho ema urade asem a ene ebe in time like this, to my dear bre, ena adrisua, me new nyina eche 80 rade eho asem. Ye nya Frank, awa ye regular host, you know, ono de ye nyina ye free na jela baye no, da so aho, e se juma dear vinti, na minuse, na ochi dear nimi, rade de nobeba, abe kaye ho, na ye nyina ya to aso na ya ye rade juma. Ano pebe bia ubia, me chao, me fa kwenye iso na, akai adanwase asafo manu nyina se urade ya domo a na otwe se nna emfihia aduenu mu a asafo no anya no ye hye eho fa kese ye pa ani ti ba bia obia no me ka se na otwe se na ye 18 July ye nyina ye be hye mu wo adanwase santra azie asore kese no mu ho na ye nyina ye ka bom na yada urade ase na hye urade anim onyam e wode urade aye e de ama e nti bwabo aho na otwe se na ye nyina aye be hia e wo adanwase central na yeyi urade nyakopon aye e wo adikase a waye e de ama ye nu nyina ebraso se ye de in time like this juma di ebrel anopae ba bia obi a no na usiesie ho se onso obebo nu amane ese braso ani ntio no nso so onsiesie no ho na ontie onyakopa asem a da ye de ebrel ebrel kakra ni yesua bibi afa ewrade asore no ho na yesua asore ho ade bebre na ya chirichiri mu ahu hie hia se onipa ede no ho eto ewrade so na wosom ewrade ewo bra ewiase ekọ ewiyeye bia obi a no se enne unsiesie won sa wo kwa asole a adisua yasua inti ma enye wasem hia se obesiesie ho ne se obetu anamo na wako onyame fi na wako suma urade tumfo no a obo asoro ene asase no ye ne sa urade be ma no aye nhira kese pa e de amao bia obi a enu a Seventh Adventist Church Ghana nyina yetie hugu mu ekoye clean up exercise sabaya ne
ibi nya kwan na yakọ akọso mfisẹ ene eye dasrun kwa urade di amaye ya esese ye nyina ya kabom na yakọsom urade ene nti enu asafo nu nyina ya ehyehyeye ama ye nyina ye kọ miya ekọ ye oman adwuma siesi oman yi mu sebeya eniyama eni edi akọ no titiri fa nsuyire ni ade no eto betimi atwa ene nti migidi sene ya ye ye de sa nru anu nti ene ye nyina ye kwa kọsom urade na ya hye awurade din kaseɛ no animonyam babia wo bia no na me kawo sɛ in time like this juma die brɛ ɛna aso bamɔden sɛ wo bɛbɔ onu amane na mayɛ crowd na maba na ye nyinaa yɛ tie awurade asɛm na yɛtimi ade ɛho ato awurade so ya hye awurade din kaseɛ no animonyam babia wo bia no sesie ho fi sɛ ɛbrɛ no aduru hɔ se ye che urade asem mamin ka wo se ene aye mema na edi dwumade ni nyina wo Seventh Adventist Church ewo ba bia ewo Central Ghana Conference asafunu ba bia wo bia no

0: eno kre adampen yi yentumi emfa bi enko senia odwomtuni no ede emaye no boma yentutu ye niema yiye ye mewrade asem no ehia ye eno ene nia yebetumi ede akọ osoro ho no mo emre ye ho asen hwetwe di ampontumi ase ya no pensu ye mu akwaba eba in times like this jumedi yi eso ye the made Ghana Union of the Seventh Day Adventist Church nyame sem kan chyeya na watwe bia ye de ebremo anope ye hiemu ha na asofo aye krado ye be baba irade asemu e de amamo etiefo moda yakoma sopa ye be sere be bia mu bia no mo mafidie no ntoaso aye na ha Angel FM 96.1 FM kumase na fe ye nemo enche irade asem asofo ye mamu akwaba asofo ye mama kwa aba
1: ya ni asofo
0: bigiri ye se ewrade adom mo ho ye
1: ewrade adaro mo kra ye mu
0: asofo feles ye mama kwa aba se oba bi a che kakra ai ai ye ma otrin kwanso asofo ma me ye mama kwa aba pa ye ni age se ewrade aya de fe fe se
1: na no life for ko bo Nigeria na nya
0: so obo life for ne ne yire ne ne fe se
1: life for ko bo no hono sha ni se u bi ja bi nu o
0: sa u bi si o we dia ye foforo na msi we mu nya sa nya foforo bi ya all right edim so for kai bo sembu o ha mo de be ma ye ansa na no so for fellas bom pa ye ma ye na iwi a se information bi o ha ya ji ansa na yakọ ena de suan so
2: ye bom pa ye ye nyankopon ni ye ne rade ye da wase anope nso enhyira sonko a na mobru hu so e de adom yen enko a ye wonti ye wade
1: yes
2: ye da wase papa pa so wa mabon sama mfa ya nya hanam a ma ne se de sumu na o me ye nyina ye ne hu na de che nso no ma fe fe bio
0: amen
2: e bra so a ye ne o me nyina ye ka bu ma bi o tru si mu ma won konkon no ma ye ntiasie ye emel tinetine ye kasa ye nyina ma ye hu no ne ope ene wa disuye munti asiye yiye na abuwa miye hunu sedi yetutu ye hun achwen wuma ye to suwe miye nino nishanka udinsu eti ye mpaya bo na wama jumedi ya shasiye ya suwe ni na wani ya shasiye Yesu Kristu dinimu. Amen.
0: Amen. Sofu radin shira mwano pei osofu Dennis Rekon ewa ha osofu Dennis Rekon ewa Central Ghana Conference of SDA kwa da so personal ministry ena fe am director eno no ena osofo Felix enso ewo yenchen ha osofo nkaibo sembu ho a mo pese ene yetiefo nsa ka
1: yeah osofo mame nchia Central Ghana Conference ememe nyina ene ye am day awo ye ye conference yi mu ntina ma she me am antomasa no na ne na wotwe dwuma die na wotwe ni nyina chachese no a wode wo hu she mu no efa akwani asaso eche urade asem communities ahodo a wom ni nyina ebechia eda alozi wo adukrom na oye dujama district no arm leader obon homoden pa na mechia arm leader sinu nyina wadwuma pa mo aye mesre urade se obeshiram so for medika aka se urade ya adoma na otwe se na ye 50th anniversary launching wadang mass central ano ne asole a urade dum ya titi mi wo mu
0: wow
1: ya so panyi wo mu di dwuma wo mu a
0: adanguma se fo ne ye mamutem
1: pa na mu a na otwe se ne no ye ye launch no na ya sai homecoming dia jese di wo mfiri ho ana obeka se wonko ye nyina na ye ko na yakobo ama nyame adwuma ode ahye yensa no atimi akose nti anopai me chia so fo besmark ye deso pasa na masere se urade bi hira woni asafo ni nyina
0: amen so for ye da sipa minim so for Felix also ko wa mane bo bia conference dia suma wo
2: ehwam pa e ma e wo me Central Ghana Conference titiru no e bo ho district asafo mu na me adom a ene na wo twie pepepe ye ye aseda som kese
1: yeah. Wow.
2: Abosumin sia wo nyankopon de yen atwa
0: yeah. Media Thanksgiving
2: wonderful. Pa
0: wonderful
2: tini che ba fo any kinsu nyina eba abeka bo ho asafo ho
0: wow.
2: Ama yada unyankopon ase na otwa yesimu ya nso me Central Ghana Conference nyina ye revival week
0: wonderful
2: ye revival week ka kenya ye ho wo dwuma dia onyame ede ahye yensa ene akraje dwuma ayese yekọ na yekọ ye nti ye nyina churches ni nyina obi a yes a revival week ni dia Kenya ye ho ama onyame adwuma wode ahye yensa
0: yeda erade asepa ne na Tanoso district
1: yeah
0: enso ede aba na wotwe aye simi prayer conference kasiye pa prayer conference kasiye pa Tanoso district no ɛnti Tanoso aso de mu hwa ye to yensa efre adofo no nyina ye open to all bikura na anya me meda kwa hweni ye mpaye kasiye prayer conference ye mpaye na wotwe ni nyina anopa de no nonum ekosi nonsia mpaemu anwumre no nso nonsia na ahyase ye ewo Tanoso SDA Church Prayer Conference. So for Penny, a year or say to two, and our OD team, and him, so for Gabriel, a Cahon, so for Anthony, so for Derek, a face, so for a so for Bibri, and our Airbus prayer conference, EBA, and 20 and Safre, Obi Biara, a Quenyano, or Jose Oba, Nafe, and Yera, the Shiemo, Ewo, Empire Bomo. Moma, young co, and Adisiano, so as of for. Ene erade domo ni aye hwe no ase the organization of the church so for Dennis
1: yeah
0: we no obekire mu sey sey wo hwe free best abosu me best me yense be no ya hwe the church asafo no ya do so adisuan ye pa o na ya tutu ne sere ni abasa organization of the church and dear ho asem pa na mo pese mo de maye
1: for me das wo hwa a disia yesia no ya asem hia kase ya pa asole enye nkwa nanso ya je nkwa wa asole mu
0: okay
1: ebia won timas papa ma me chirim se wo pese wo konkra na akofro ka I didn't any other body guy. A woman said, what for a car? Woman said, Triacasca. Woman said, driver team. Woman said, walk up. But to a destination, you need the Anyahona walk up. Can't bread the walk up, baby, Anyahona. Sana, a solitary. Supper so caught when you coupon in your moa. A radi ginny punk at the twas solim. My castle now solid in the gem car, but in Quano war, a solum. If he says, if I told him a day man, I said, Oko for a car, and your nuna, and your baby, I walk on the door, come, I can't see where I am, mammy be, a baby me care, mammy, no, I said, suffer, and your son pa, and our canoe. Me drew, aye, Jim ran about to walk, be a pie, and young quanta, and young quanta, make sure me dim the cock of Franja, quanta. Na, you drew, the crowd ran about to know whom is a carnage in any archer, the crowd crown. Ano so ba tano so anya kwanta ho ano ka kye drama ni se anya ho na miko anya sa anya kwanta no chese se no onim ba bi a wo kwan ka na ni bete no na waduru obo asa anya kwanta kwan so mi wa so o ba tano so
0: anya kwanta
1: ti mi ka se mi wa so fa asempa no aka da no se na minim ba bi a me kwan ka me yirai so fo nti ye free last botumi mi enu kwen na ye ka asole nyina no Nanu ye musa asole no ewo ho ankasa ye wo visible church asole ye di ani ye de bay ehunu ane ye wo asole a ye mfa ye ni hunu a ye nyame ma ayira firi nyame nchen a akodi bonsam nchen ti John 10:16 se mi wo nwan foforo no bi wo eban na chi esa se me do omoba nti nanu ye ka ho asam no ye asole a ye di ani hunu hyehyeye nyame aye de ama no ya organize no kan organization a chese ye den hyehye asi ho ni nyema nyina pepepe eno na ne ye hwe ho asem sa asafo no se ne sitie awurade ade saa sori asi ho amaye a wode botaye bi amaye ne botaye titiri ni se ye be ko wiase nyina na yakoka asem pa akyere abode nyina na wo mo a ebeji adie no wo mo aba awurade nchan abeka because na otwemie nu asese ehia na ye kase se odwan da buo mu ane hwenko eno na mabonten so ane hwenko ndi yesu si mi wonwan foforo bi wo eban na chi a chere se o pese odo mo ba de be ebuo nu mu ade asakra kanea wo buo nu mu aduane wo mu nsuo wo mbiribia wo bambo wo ho aboa bi ntume meche wo ene na ye kana sa asore no a ye kana sa nsa ye kase bibi ya organize anya ne ne ama abasa abasa nti wo nyame asore no hyehyeye dane bibia ho
0: good
1: wo ba ye de na wa beka ho ana mo be na wo betuo ade be na wo ka ho a ejina ho ma ni nyina ni asama osofo na ye kan na ma men kan sakin ka se mi ansa na bi ama mami nu ya ba mo kan krento fo ngum edi kan tra ye edu enan che mo ye aduasa me ansa ene aduanan first Corinthians chapter 14 no aha
2: nyankopon nye sakasaka nyankopon
1: mhm
2: sakasaka yo nyankopon
1: mhm
2: na emum asumdwe nyankopon
1: mhm
2: sɛde ɛtie ahotefo asafo nyinaa mu
1: verse 14
2: na monye ade na monye ade nyinaa fefefefe ne kwanso ne kwanso amen
1: and he's talking about decency and order bibia ye decent anya ade a ye ye neema no basa basa nisofo so hwe bia me pese me ka kwesi anopoi na onyankopon de ne mahia oboaboa ya no a o wan hyehyeye de maye nti ye neema a ye ye no o se God is God of order onye obi o ye basa basa nti asafo no nhyehyeye da ho kwan be na abefa so abeba mu uba mu abrabo be na esese obo anamo esese utu ene na sofo anopai urade abiye ka ho asem
0: right ye da se sofo ti ene no organization no
1: organization
0: a chere se church no ID ka chire mu se it is the you know a congregation, a gathering of believers. Nyame ma wabe shie muno. Na che se o nyame ewo na safo na owo kwen nenshe shaya o faso wakane manu bomu.
1: Yeah.
0: E friend is a safo. That is what we are looking at. Okay. Anya na osofo fellas, my memory also. Sa organization ye ni nature no se netie.
2: Nshanka era.
0: What is the nature of
2: Nisubai no? Asafo no ni suba na se ne yobia ne
0: yobia hyehye ye no se ne tie
2: in fact ne me di to asuka kra firi bi osofo di wie na se ma e wo ho a na ye me de pa ne se in fact ye ka se asori asori a enye wu ko wura dan no mu nko a se de osofo ka no otina ka mu a wo kwa anyan kwanta ate se ye pa anyan kwanta na akofra anyan kwanta bi aka e do be kwa kusi ba bi anya ho na wo ye de
0: bi
2: e
0: chibo frotu no
2: onyame asafo no wo botaye owo botaye kristo na de edwumadie no ahye saa asafo no ensanti baby kura na wo no eni botaye a hunu ne se ene enye die kristo kan ho asem no wo de botaye bi asoma asafo no na ese se wo hwe na wo ye na ne yobia no epotitiri wa edikan no ye asafo no a waka abumu no ne membership no ye asafo ma no nji iwo omo a omuwo ebuo no mu no eno ne asafo ma no nyankopon ma no a wode won ahye ne ntaban no ase e wo saa ene ne asafo ma no na beye den na obi abeka asafo no no e ye se obefa Yesu Kristo
0: okay
2: obepa ne ho achi
0: qualification no ne ma wo kwan ma obeye asafo no e ba no na wo
2: se obepa ohu achi
0: okay
2: no obefa urade Yesu Kristo ti se de adisua ye di kan sua ye mbre bia etwa mu no wo ba be fa Awurade Yesu Kristo na wa pa wo ho achi kura na afi wo do wo ho abeka sa apan foforo busue kuo no a eye gidie abusue kuo a ofa Awurade Yesu Kristo so wo wura ne won kra agenkwa no eno ene ekwan ahodo a mfa se asafo no ne hyehyeye no ni ya bia ne se de etie efa se ye fa Awurade Yesu Kristo ti bia foforo a wo de ama ye nu mu na afi ya baba ye unyankopon ema a enam esubo so
0: wonderful
2: nti okan asomafo nyuma no eti ye myenu
0: ya
2: enyimu aduasa aduasa nsia ekro no a as chapter 2 verse 36
1: ya nti Awurade asomafo sem treye myenu nchema aduasa nsia ose enti ma Israel fie enyina enhunu ampasa onyankopon de Yesu yara mosen no aye Awurade ni Kristo na ote ye no ɛwɔ wɔ nakoma mu na ɔka kyerɛ Petro ne asomafoɔ aka no sɛ anuanom yɛnyɛ dɛn na Petro sɛ wɔn sɛ monsa kyerɛ mo adwene na mo nyinaa ma wɔmmɔ mo asu Yesu din mu ɛma mo bɔne fafire na mobɛnya honhom kronkron akyɛdeɛ
0: amen
1: na bɔhyɛ no yɛ mo ne mo ma ne wɔn a ɔwɔ akyirikyiri a awurade yɛ nyankopɔn bɛfrɛ wɔn aba no nyinaa dea na ɔde nsɛm bebree ka ho di wɔn adanseɛ na wɔtu wɔn fo sɛ wɔma wɔnye wɔn firi ɛnɛ ma abusua kontonkyi mu ɛna wɔn a wɔde fɛ wo gyee n'asɛm no ma wɔbɔɔ wɔn asu na da no a ɔde akra bɛyɛ mpem sa ɛbɛkaa wɔn ho
2: amen
0: amen
2: ɛnti ɔse ɔnkyerɛ wɔn kwan a ɔbɛgye wɔn afiri sɛ abusua nkontonkyi a na ɔwɔ mu no mu ɛnti akwanya a na ɛwɔ hɔ ma wɔn sɛ ɔba bɛka onyankopɔn asafo no ho no ɛne sɛ ɔbɛsakyera w'adwene ɛne sɛ ɔbɛpa wɔn ho akyi wɔ wiase bɔne mu na afei woabɛgye awurade yesu kristo adi na wama wɔn ho kwae na wabɔ wɔn asu na wawo wɔn foforɔ nti ɛno mu yɛ asafo no a onyame de nhyehyɛeɛ ato ho ne pɛpɛɛpɛ fɛfɛɛfɛfɛfɛɛfɛ n'akwan so n'akwan so no anammɔ a ɛdi kae sɛ wɔbɔ abɛka saa onyankopɔn abusuakuo ho no yɛ sɛ ahopakyire na afei ako wie asubɔɔ mu na afei onyankopɔn nam saa adom no so ama wo ho kronkron a ɛma yɛn akyɛdeɛ a yɛnsoso yɛtumi de yɛ adwuma wom sɛ adesua no ɛtoa soɔ no ɛbɛma yɛahunu saa pat nti mema kwan ma sɔfoɔ mede ma no si nosɔfoɔ aba no anammɔntu a ɛdi kan no yɛ sɛ yɛba bɛka onyankopɔn abusua ho
0: nakwanbɛnso
2: yɛnam asubɔ
0: sɔfoɔ meda ase paa nti woduru kwan ho baabi na ɛma bi abodwa na mpɔtɔre wasi hɔ waduru wɔma yɛaboaboa no nkyɛnse ne yɛde kyɛ ababaawa bi sɛ wɔwade a abi nyɛ obiara na wakanya so wanya bie ɛyikuo berɛ bi na yɛaboaboa bia no sum hɔ paa na mse ei nti wei nyinaa yɛsesa de ama ababaawa yi na mse ɛyikuo abɛka ho a contribution a woyɛ na wo nso wobrɛ so a yɛayɛ ne saa de ama wo nti kyerɛ sɛ organization yɛade ɛhia paa sɛ wobɛyɛ a member of a body no ɛhia awurade nhyɛwɛ no anam akyerɛ mu no ɛne ɛdi kan no ɛyɛ adwensakyera the conversion to become a member na afei no wogye yesu ato mu na asubɔ atoa soɔ no yɛtwa toɔ no sɛ ɛba ne sɛ awie a afei wowɔ asudie sɛ wo ne onyankopɔn nnipa ɔman ɛnya ayɔnkofa ɛno na ɛmake o number no ɛda sɔfoɔ denis yɛnkɔ qualification no yɛdeɛ
1: nti sɔfoɔ sɛde me nua yi adi kan abobɔ soɔ no ahu sɛ wo sɛ woma example paa nyɛ sɛ baabiaa wontimi nka sɛ woka ho berɛ a womfa nhyehyɛeɛ no a
0: ɛnyɛ
1: adwuma yesu abɛwu ama nnipa nyinaa na asɛm a ɔka wɔ mark 16:16 ɔse nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔbɛgye adi ne ɛbɛbɔ no asu no ɔbɛgye no nkwa nti na ɛka sɛ asɔre a yɛresua ho adeɛ no sɔfo ɛnyɛ sɛ yɛka asɔre asɛm kɛkɛ yɛka nkwagye asɛm sɛ ɔhwɛ baabi a asɔfoɔ de n'ano ɛbɛsi yie no a verse 41 ne sɛ wɔma mogye asɛm no nyinaa no wɔma wɔbɔ wɔn asu ade wɔn bɛkaa wɔn ho na du 47 a na wɔyi nyankopɔn ayɛ na wɔwɔ animonyam ɔman no nyinaa mu na awurade de wɔn a wɔgyee wɔn nkwa daa no ka asafo no ho sɛ wote asɛm no wɔn a awurade gye wɔn no wɔgye wɔn a na ɔade wɔn into the church nti sɛ obi gye yesu kristo di a saa mpa no korɛ yesu ne ɔde ne nkwa ato hɔ ama m na ɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛsakra n'adwen na wagyaa bɔne a wɔwɔ mu na wapene so ama yɛabɔ n'asu a saa ɔkra no ɔbɛka awurade abusua no ho nti wanya awɛnkɔfa foforɔ ɛwɔ awurade mu wanya new relationship wanya awɛnkɔfa foforɔ wɔ ne nnipa binom ntam mpo sɛdeɛ no ɔyɛ ne nneɛma dada wɔ ɔman mu no nsesaa aba nti ɛno na ɛma obi bɛ nti nyɛ obi sika mekaa sɛ berɛ a na Acts chapter 18 peter nom ɛka nyamesɛm no a na owura bi ɛfrɛ ne sima asu ɔwɔ sika ɛna ɔde sika baa sɛ ɔmo nyi sika no ɔma ɔmo honhom kronkron no bi ana peter yɛka kyɛn sɛ wone wo sika nyera wosusu sɛ yɛde sika ɛna gye nyame adeɛ nti to dwan nyame asɔre no ɛyɛ sɛ wohu awurade na wayɛ w'adwene sɛ tibia a wowɔ mu no wontena mu biam as 3 na nti wɔ se nti monsa kyerɛ mo adwene namu nanamu hon wapepa mo bwane inti ya namu ntuo
0: okay
1: na ni etosu biyo ya kan a chapter 4 verse 10 to 12 for noa ono so esi saase ma minu ya kan misa esi sudiye osi munyina ni Israel me nyina hunise Israel Nazreni Yeshua mo bwane wase nu ya mua onyakupon onyane nufira ufu omu unu edini mu ono muna wei jina mwani mi na na huwa sani wei ni wabua mwa bantofo emu na abedi triasiti buo na mkwaji yeni ubiya remu nsudi mfufu ubiya eni wasura sia wadia ma inipa ma ese waje mkwa umu amen
0: amen
1: iti Yesu mujidi enoa enoene maa sahabu buwe nini swale nante ya sajidi enoa ube nya na wadana uwa meura afye ino Oba kan urade asafo no hu wi a na urade asem o kan ni se de ma hye mu nyina monya de bay muni so ya ka qualification membership qualification nti maji yesu adi masakra madwen ya bombasu ma be kan nyame asoro no enya no anu no Timothy chapter 28 verse 20 no se na mon kyerɛ kyerɛ won se woni de ma hye mu nyina so nti uba ye nyame ba no afie na you are going to observe all the things ye nyame dia de be e dia mawo
0: yeah
1: another thing so for me kan ho asem ah e wo a solid nature of organization mun se enipa no nyina equality ye nyina aye pe in fact se e ba urade mu a maji yesu adi waji yesu adi masakra madwen wasakra wadwen ya bo wasu ya bomasu ye nyina na ya kwanti ende ya kwosumi ye ni baabi a sofo na kunyasi
0: yeah
1: na no maso panyi ba kwase atoda ye mu bidi enti aye nhye dan mu sabiade ne se ya na ye ba asara ye nyina ya frenti
0: ye hu sofo
1: ye ba odo abese sofo kra ba ehwe ba sofo de wo si aso dan kra hu sofo se sofo ni na hu aso panyi ni na hu we ni Kristo mu no ye be ye back e wa urade mu fi se ye moja ba kono na ye de be agye ye nyina e bia ye ko animu a ye be kire mu e no nche se ye ya de kro ye be nya sofo ye be nya so panyi ye be nya kwa leader ye be nya ha ye be nya sa na ema ni nyina but nyame animu no ye ye ba ko na e ba wo som a ye nyina so na ye som e urade kro ani nti Yesu kan sa asem o metu asempetra ye aduenu miensanche mo ye nwotwe ani edu baka e pese ye fesi bituma kan aha
2: ni mu nwotwe no se na modie mo frɛ mo ofrɛ mo rabbi na obaako
1: ofrɛ mo rabbi aha
2: na obaako
1: ana hoye
2: ne mo chechefo
1: ya
2: na munyina ye anuanom
1: munyina ye anuanom verse 11
2: 11 say na de oye mumu kese no nyamu sonfo. Amen.
1: Amen. Nti Awurade Yesu ma yɛte ase sɛ yɛ nyina nti yɛ ba asɔle yɛ ka asɔle nhyehyɛ mu a yɛ ni kase ni ketoa. Nti na ba asɔle mu a bibia yɛ yɛ bia no yi mu nim. Ɛsɛ yɛ ba ko. Na de yɛ mfato ho sɛ wo mu sɛ yɛ nipa yi no. Ɛmfa sɛ ayie kra na yɛ de yɛ mfato a asɔpanyi wo yɛ bɛyɛ na yi asɔre bɛyɛ wo yɛ bɛyɛ na yi. Difference ni asɔle nhyehyɛeɛ no a yɛde yɛ saa yie no biaa mu ne nyinaa sɛsɛ yɛ ade korɔ ɛno nti onyankopɔn asafo no anneɛma a ɛtɔ so mmienu ni sɛ yɛgye yesu di ne yɛbɛka ho a ɛba ɔsom mu a yɛn nyinaa yɛ koro ɛwɔ awurade anim
0: sɛfoɔ ɛda ase paa kyerɛ sɛ the organization no ade a yɛte aseɛ paa bio no so yɛ equality ɛna service yɛ nyinaa yɛaba sɛ yɛbɛsom na yenyina no ye pe ewo Awurade mu
1: so fa sa na beto aso no ahu se eba home dadi a de na ma sabre no Israelfo bre so na home dadi eye aniji kase ne se enko sabre na enko aho
0: yeah
1: ye bre so kra no ye be hu the same contest no obi akofa abawa obi akofa obi ba ne ne nete wane na esom no oni ne girigirigiri eduru home da se ya yakwa asola yeni abawa o
0: dabi
1: yenu obi a ebi kura maame no a ono na afa abaawa no me de ba ye ebre so ebi asaa maame no na ye osomfo ba e wa so dem ho enti ono na be kwa kopepa akonwa so akwasi esio ama na abaawa no a ye ba fi ha wono na osom no na kwatna so me de ye bre so ebi obi akofa obi ba bi no ane ne tie ana ne papa no a wono no ani akwala anten ebi ono ye dikoni wa asolum
0: ya
1: dikoni no one na bekwa kwesi esi asodem
0: sure
1: one na besi esi nkonwa ama na koda no a wono osum ni fie no eba asole a baba betna so
0: ya
1: nti eba osum emu adwuma wonyame mu a ye hu kase hu ketwa
0: akye se church organization asafono hyehye no se eya ye the vice versa o se ni enipa
1: binom
0: eye wonye ma no
1: sinna yesu ka se monte se wo mo
0: yeah
1: wi ase de ye som ahemfo
0: at wi ase de ye hyehye nkonwa
1: som
0: eye hierarchy
1: ani wo mo wo di bre ani ade ade asubu ho no ma wo be kwa so nim no professor doctor
0: sir what congregation ni
1: mo bia ho di bre bi anya adwuma
0: so fo yi se eno nso e ma kwan se ye de ibinum ni panim twitwiri fom e wa sori bia ne aye kan no nye e buta ye pa ne se ye ma obi di obi anim twitwiri fom ye asian asafo no de ye nyina se bi nipa mu no de ani die e fata no no ne ani die e fata no okwa sori a ye ani die kese e ne se se ye de ma ye ho ye ho adusua ne kan ho asem ye wo nge nipa na ajeje wa afi wunyina won fa nipa anya hwe so ohuno ti si ya hwe yi okay so for fellas mame emra so so for aka equality and our service yen hwe priesthood of all believers ye ba asafo ni mu a asafo ho aso mpa nyimfo ho asafo ma ho di ye ka priesthood of all believers e kwan be na sa die fa so di dwuma e wo organization asafo no hyehye ni mu se be ye anim ti abuo e ne so ritia emma bra nyame ma ehie mu a wo som
2: ele rade ase em se eno an nto aso an so fo de esiye no ye nyina ye ye baako onyankopuo mu se de paul kan ye no jew ni nim helen ni nim oba berema ye nyina ye baako ni padua mu erade yesu kristo mu ena ye som se ne ma ye to so mienu no ebe ba ntem na petro kan wo petro nwoma idi kan timienu enyimu enkon se
1: Mpato yankan na ye adishua na yenu anom ente.
0: Sure.
1: Ose, na modie, mwye abushua wa yimu. Ahina safuku, wamaye kronkron, wamaye wafa wanyene die, samu nkade ofre mufri sumba ni haya, ye ngwangwanu meni ye enchile.
2: Amen.
1: Amen.
2: Na modie, mwye abushua wa yimu, ahene asofuku, enti yenyi na ya ye ahene asofuku. Ahina so fuku a ye nyina ye ye no eye hye se ebre bi na Yesu Kristo nya maaye no osofu panyi a onyankopon ayi no se onye ntemgyinafo ma woni nipa ntem no e na ebo bone ho afode enti se onipa wo biribi ka kire nyankopon fa ne nkwaje ho a age se odisi osofu no so na osofo onu mum akokunkuru mu kunkuru bia akwakoyi odima ama saa odimoye ni nu a ohwehwe enkwaje no enti na onipa a oyey osofo no ene sesi ya de odina ma onyankopon wa asase so a oyey onipa no onyankopon ntem jinafo Yesu Kristo wu anu achi no eyi saa levitical priesthood no asofo ku odwuma edie no firi ho enti sesi ade onipa bia wo akwanya se okɔ onyankopon nkyɛ onipa bia wo akwanya se woni onyankopon di nkɔmɔ animu ani animu
0: okay
2: ye nyina ye wo sa asudie ne se ye de sa nkransam ni ɔgye adwuma no so kɔma afoforo sesi ade nyɛ sɔfo nko ana ye ɔgye ntim nyina fo manipa bia ye nyina ye tumi di sa adanse ne ma obunya enkwa nenso so no sa new order ya enam Yesu Kristo moja na for the boss ede aba no enkyere se mi se meye ye nyina ye ahene asofo ku nti me wa akwanya se mi amitimi dwene se de mepe mi amegi bibi di se de mepe
0: okay
2: me ame chire chire sedye me pe. Abra, mi mwa kon tan chire Kristo, ni pe diyani nina.
0: Ya so, ubiya e sofo.
2: Sa.
0: Ubiya e sofo.
2: Enti, onyame, apart from se onyame ma ye nina, ya kwe nina wone ni munu. Enti no se, o ye ye, petru kaya, po kaya no. Ye nye bibiya, fe. Na kwanso, na kwanso. Onyame nwa sade enjishe yisi homaye. Se, yewo empenyinfo, yewo asomfo, yewo asofo. Ubiya ujumedie, se die, onyame di adoma che die no maye ni pedie munu. Enti, oji Yesu Kristo di ode honkonkon ma wono. O maye, ache die bi honkonkon ache die. Enti, sa ache die no, ubiya de, na femu die, ye juma di abwa. Eni mtie, ubiya nsa se ba, se, ye nina e, ye timi pritia. Eni nchile se, se sofo, anasa asopeni wa wawo kubune ni mtia. Jema opopet ma opriti ma nipa 3000 eji wudi ye e ma ye kwa kwa se wuni mpriti a ene nche se asopanyi nu a oda asafo nu mu nu huni se ono die wonnim hweye da bi ani die ani obuo a ewo ho maye nse ye nyina ye ye pe no oso mu nu e se ewo ho ma obia na emum nu ne ewo ho ne se se si ade ye nyina ye wa asudie wa krade adwuma no se sofo sa asoreba sa so panyi se makuo panyi ni obia na onyame de asudie na mayen se yemfa asem no enko enu nti na ose yeye ahina so fuku na aso oso fo genkan ye medepa oso fo senka betimi de verse 10 no aso so amame a
1: ose
2: o ka se nyina ye ahina so fuku ni oman
1: mo akane no munye oman na afie maye onyankopon oman mo a na munya amobrohu na afie de manya amobrohu
2: oso fo se si 9 so yim
1: Ose na mode moye abushia wayi mu ahina safuku oman kronkron oman a wafa won aye ne de samun ka de ofre mu firi esum mu eba ne han a eye nwanwa mani ye enchire
2: enti ahina safuku aye nyina aye no botai ne se ye kokka ehna
1: ya saka
2: ya bamu no enti de ema ye nyina ye ye ahina safuku ne se se ye kokka han no a ye hunu no Na Awurade Yesu Kristo afre ya ba munu mu kyerɛ afoforo. Nti enye osofo adwuma nko abio, enye asopanyi nko adwuma bio. Eye ye nyinaa wo nyame afre ya ya beka nipa Yesu Kristo nipa dua no ho. Qualification di kan ye membership no. Ya beka ho no. Ye nyinaa ya sudie se ye de enkransam no kɔ ewiase ekoka. Enye asofo ba adwuma, enye sofo adwuma.
0: Sofo edase.
2: Ese se eba
0: ho. Nti niema mi yununu waka huwa se mi ya maya sofu kono niya ni edi kain ene se ankura nkurebia no ewo sudie ewo sume jumeni mo you have the chance to also minister odie nyamedi ama wono owa kwenya ewe radimu se onso oditi juma bra asafono eshiye mo maya sofu kubie yene diye nukuremu niye toso mi yunu ene se unhiya nipa ntem jinafo bi na waje wo mpaye apia kwurade ho ama you have the direct access to Christ so once wo tumi konkuto jwerim na ni Kristo din komo ya da se pa se mama emu ada ho ama so fo yenhwe this point na afi ya beres afi ya befa TFO kakra allegiance to God and the state and also church organization they can ho ebre ye ho ase ama onyankopon ne oman no ye wo mu
1: Ata nsana meko allegiance

for ye no ye so she. E bi e so won call port. E de chance in e si su din su egum. Na we bi we ha yakata so ye bua so. Ahwe amen so na huru. Ye wi a ye hwie de egu bucket mu di akodwa abofra no. Obi so se media me wo kettle. Ti mi din so ni go kettle mu. Ma plug e huru a ma hwie e de akodwa abofra no. Akwan bebre ni e fa so e bi so buchia. And I didn't want to share the acquaintance of Fano. Now, maybe I was say, what would you me a year when Angel left them? A quiet band now for soon when so share. Not dear Jarrow Abofrano. One on him quino. A quiet band now for so. Who you so kettle? And now you so gas? And now you so coal pot? And now the butcher and a year. Sa kwan we na yeti mi faso me ye nyan so share the Jarrow Abofrano. Na sa kwan ya hudo ya mabobo so yina so one way ya. Ebetumi akofa epra e dia bre abofra no ye di san komo we san se ye dwuma ye mu se apomudi dwuma ye mu ye nurse ni ye hu pi ye wa ya resabia e mo promotion se e na mu sochie so e wi e wutie me ase me kai wo abofra bi fa mu e sochie pra no e sochie di ne dem akafra papa papa tafra e po bi ameka se ya manu dem krampo wutie mu ya resabia wo ba wa hwehwe e na mu sochie ho e mo da ya resabia me se era de so man nkwane ahoden no sori na wo si esua bibi fa ho se be ya wa wunyan ento wo no obeda ho so wa ya hweye ne nkosi e kwa ahodo a ye fast wa ye no ansuhie yi ni nyina ayo ni nyina aje na so wa hweye obi se oh ene kettle ne pa na ye e buchia de wa hweye a ai kettle no de to you we no pa na ye na so mini mo bi ono so kettle oso ye baby odi ko si ye no me ka bedwin se bi e bosire mu ka ba tan bi ne ba da e wo mpa so na mpa ne nchen na socket ye yiwo plug yi nti e honum na odi kettle odi kettle na si mpa ne so e na odi ahye plug ni ma so o se na ne ba na da o dan ne ho aba oba ye a e so no se a ye hye huru kura ma akora no so wo apre ama ne na ya bo kettle na so si ni nyina da abofra ne ho ebusia 4 etie 4 mesremo home accident ebi wo ho a ebetumi aboye ho moden asia no kwan ebetumi some are preventable ebetumi asia no kwan kra se emma ensie obisi oh we dia dia yesan yo eno kra yesan wo yesan timi tu obi a isai itimi tu obi a nti na ye bo mpa ya da ni da ye sera de sera de hwe mo bo me isai enkwa chichichichi sase isai timi tu ma wo ju ho enje na so ye wani ma hudo ni bidia ye betumi aka se anka hwe ye no ko soro kakra ka ho a anka ye ni ba ye ho so kakra ka ho a anka ye hwe nwoma mienu mienu na ye hwe no ba ko ba ko a e bia kasa akwanhie anka ensi anampo anka ebe simpa enye dendendin wo de hwese wo hwie so hie se wo hwie afri ko port so o se ye kettle na de no aye o se buchia so o se se wo yusu stove o kwan bi afa so wo hwie so hie no wa fa bucket wo hwie so hie agum na wo de so hie na agu bucket yi mo ri akosi adwae afa na akofa sapo afa na akofa tawo afa na akofa samna o se wo di kokobi asija ne so emu shin tu konum o wa fe kra na akonya ni abofra ne baako se keto anu kra de wa sori a wa wi akra dure dwai ho na wa hu okodru ye ensue na aka egua abofra edemi enti ene ye besua kwan fofra ebe fa so na ensue hye ebe no ano ebe kwa koye ye de beye nia ye de ye ne nko praye o meye odumfu kumfo anase odumfu prafo sede makano en social ne de no ana o se bi gare ye mana anopa bia ene kra kra mpo de ye nade tu se weda ni mo ye nwuno nze se wuntimi nka se oh me de me pen social ntimi so ya wo pani ne na de o se wo pen social ntu so ya de so yuno begu ho amesero ye mafra ne de ye ma wo mumfa lukewarm water en so de dead de enye nya shishishi asabe sabe sabe pani for mesere mo kan mo ni mo ye de ko tutu akoko ho ye bi obi timi nsuo yeshishishishi ohwe gu no ho se tutu okrafi nsuo ni mu ba abo friday okoye sa wakopira no etie ne ye mesi ye hwe kwan a ye be fa so e ma nsuo hye na di be